איזה דברים הוא כאן הבלה? איזה דברים הוא כאן הבלה? Je vais appeler mon viking préféré.